tó gbẹ́ pó epo nùkúndùnú jí ó tán lẹ́pọ́ ekedo kí kambio sùn mí sí kérédì àzán wa dópọ́ tọ́kẹ̀ kérédì òfì sínú òfì ọ̀dà họ́dúró mẹ́jì ó ná gọ́ mi pé òjọ́ mi ń pò mí ná mà ná dóhìn gbọ́ àgbà. tó jésù ńkọmẹ mi hò dẹ́tẹ̀ minago lẹ́gbọ́ tọ̀ mí tán dá lọ́mẹ náà òkúrú náà nando ewo wẹ́yìn òmẹ́lẹ̀ jí ó iná zá náà ló di àyíká ẹ̀ tán híà mí rò zánimẹ̀ minago ẹ̀dá lọ́mẹ náà òkúrú náà gbígbọ́ jí ó gbẹnu tán ẹni yí tẹ̀ àyíká lẹ́ pọ̀ tó ló gbẹ zẹ́ tán mẹ́ lílẹ̀ tán gbígbọ́ sún ò lọ́ǹgà húrò sún ò lọ́ǹgà ònú èjì ó jí ó mi níyún ẹ̀ lẹ́ pọ̀ jí ó iná zá kẹ́dẹ́dẹ́ ònú zizan dídádé náà mílò záhìmẹ́dọ̀ òkú lọ dọ́gbọ̀n ònú ẹ̀tàn dàdé náà òun nu ẹ̀tàn gbígbọ́ jíkọ́ èyí ẹ̀wẹ̀ tán náà dó ònú lẹ́pọ̀ kíá mi ẹ̀hẹ̀ mi dúró mi dọ̀wù dọ̀ náà dọ́yún ẹ̀kẹ́dẹ́dẹ́ àgùn ònú ìwà mi tán náà ìwọ̀rọ̀ gbẹmùdán jí ó iná zẹ́ ìnádó fún mi dó àzọ́ ìwà mi tán kàn nádó fún ìdọ̀dọ̀ àgùn mi pọ̀ dọ̀dọ̀ àgùn gòdòrò jésù ńkọmẹ mi hò dẹ́tẹ̀ jí ó mi tàn dá hódò lọ́lẹ́mẹ̀ mi dúró ná dó òpẹ́ náà ná hìhìn mi wá kan tó pọ́ mi rò zán ìmẹ́ mi dúró ná gọ̀ yẹ́rọ̀ bíbú pọ́n zán ìmẹ́ tàn bílẹ̀bù dá lọ tán tẹ̀ ná alẹ́ mi mọ̀ gbẹ́tọ́ tó lẹ́tàn dé mi sì dópọ́ dònú kan tó dò gbónú kódà dò xọmẹ́ fí mi dópẹ́ náà mi ó dà sí jésù kú lọ́nà ńkọmẹ́ níṣẹ́. bẹ́ẹ̀mí sọ̀gá hòdẹ̀ jí ó ẹ̀dá hódò lọ́lẹ́mẹ̀ mi dó òpẹ́ náà hìhìn mi wá kan tó pọ́ mi lò zánimẹ̀ yí gígó lẹ́pọ̀ òkúrú náà lò jésù ńkọmẹ̀ dé èmi lò.